0: Viimein heräilen.
1: Karjalainen syke.
2: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Karjalainen syke.